Nastavljamo dalje našu emisiju, znate već što ide, lokalne priče ili informacije, a drage izlagačice i izlagači, evo jesenjeg iznenađenja, noćni bazar ponovo stiže u Smederevo. Uz podršku grada Smederevo i turističke organizacije grada Smedereva, noćni bazar biće održan 9. i 10. oktobra na Trgu Republike od 16 do 22 časa. Prijave su otvorene, a prijavu možete poslati na e-mail prijava.noćnibazar@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti naziv brenda i kratak opis proizvoda, kontakt podatke, ime i prezime, broj telefona, e-mail i linkove ka društvenim mrežama, kao i PIB i matični broj ukoliko ih posjedujete. Ako se prijavljujete kao poljoprivredno gazdinstvo, potrebno je da dostavite broj poljoprivrednog gazdinstva, sedište, JMBG i namenski račun. Rukotvorine i prirodna kozmetika, jedan dan je 3000 dinara, dva dana 5000, hrana i piće, jedan dan 4500, dva dana 7500. Vidimo se 9. i 10. oktobra na noćnom bazaru u Smederevu. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu u saradnji sa višim javnim tužilaštvom uhapsili su sinoć DR 19 godina iz Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kod njega su policijski službenici pronašli kesu sa 390 grama marihuane koju je, kako se sumnja, istog dana nabavio u Beogradu i autobusom doneo u Smederevo radi dalje prodaje. Također je pronađeno i 130 praznih zip kesica koje su, kako se sumnja, bile namenjene za pakovanje marihuane, a pretresom njegove kuće pronađena je i digitalna vagica i drobilica sa tragovima marihuane. Osumnjičenom je određeno zadržavanje 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužiocu u Smederevu. Eto dve informacije iz Smedereva, idemo dalje uz dobru muziku.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, moguća i kratkotrajna kiša, temperatura između 11 i 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: Bremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, moguća i kratkotrajna kiša, temperatura između 11 i 23 stepena.
0: Bremenska prognoza.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611 106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, moguća i kratkotrajna kiša, temperatura između 11 i 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: lado de...
1: Dugogod predsjednik Kine Xi Jinping prolazi u putu Sjedinjenim Američkim Državama prvu od 2019. godine. Najavljen je raskošan prijem koji je američki predsjednik Donald Trump moći će u produženju mirja u odnosu sukobe sila, ali ne rešiti jedan od problema između dve vodeće svjetske privredne vojne sile. Smatraju stručnjaci, poput Kubera u januara 2025. Trump poručio da obuzda Kinu da bi joj objavio govorni znak povećanja carina na širok spektar robe. Stvari su krenule po i SAD su gubile trgovinski sporazum je zemlja priznut prošle godine i to u novembru. Peking veruje, Amerika ledi, su njeni tuti izgledani, budućnost pripada Kini. Pripadnici ministarstva unutarnjih poslova uhapsili su Dragana Mičevića, 63 godine Smedereva, zbog njega da je na placu svoje firme ove godine nelegalno skladištio oko 200 opasnog prašnog metalnog otpada. Uhapšen na teret stavlja da je izvršio krivično delo nošenja opasne materije u Srbiji, nije dozvoljeno odlaganje, odlaganje i skladištenje opasne materije, saopšti policijska Smedereva. Policijski službenici zajedno s inspektorima Republički inspekt za zaštitu životinje, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije izvršili su kontrolu jednog društva u kojem je Predrag Mičević odgovoran. Aleksandar Sasić, 52 godine, poginuo tokom promjene na mestu radnog obezbeđenja na Oktoberfestu u Minhi, posti pod se dogodila sreća i odu zvani zjašnje, a rodici je nastalog podne finanska pomoć. Rodic mladenca, živi sa suprom i sinom u Ajzbu u Bavarskoj, van kada je, kako je rekla njegova supruga, dobio naničenu viru za boravak i rad u Mačkoj, desila se tragedija u ponedjeljak oko 21.45 časova, poginuo je od atrakcije Hardware, koje je udario sedište koje se spuštalo, Aleksandar je pao na zemlju sa teškim povredama. Ministar prosvete u tek mandatu Jan Vuksović izjavit će da je školska godina počela redovno i da je prosvetni sistem stabilizovan, a da nedostatka nastavničkog kadra zahteva zamatskojenje je njegov kabinet. To je za u Kragujevcu Jagodini na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola o funkcionisanju obrazovnog sistema, unapređenju kvaliteta nastave i stvaranju bezbednog okruženja za neke zaposlene. Rekao je da su plate zaposlenih u prosveti povećane i da je obrazovanje ključni resurs, a da su dinje.
0: Dobro, dobro. Slušate Radio Esnik.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, moguća i kratkotrajna kiša, temperatura između 11 i 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: Bremenske prognoze. Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, moguća i kratkotrajna kiša, temperatura između 11 i 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno i kišovito, sa temperaturama između 9 i 14 stepeni. Za vikend oblačno, sa više sunčanih intervala, temperature između 8 i 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.